0: 小白脸，哪里规矩？进来了，先递酒。别的好，菜也铺位。小姨不错啊。哎，来人都来，都来了。哪里人呢？江西吉安。我老乡。吉安，王家的，今年多大了？
1: 23。
0: 成家了吗？
1: 没有。
0: 你呀？这钱在哪里搞酒啊？
1: 苍天有眼，天堂有路，你不走，地狱无门，你再来。打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！
0: 哎，你们这帮吸血鬼，这些年黑了我们兄弟多少血汗钱？你们操纵股价，老子把血汗钱拿来买了通商兴下的股票，结果呢？你们把通商兴下的股价打到谷底，害得老子赔了个精光。
1: 股市本来就要放下，要好是金融机构，不是福利。
0: 你还敢顶嘴啊你！